Ти ція слава нам залуплю на щелі передачі Роберто Маріти. Ти брасун ту лише бурну лише в'яцем, а кето вратим. Аку ще куруляшен вечі вечі. Світе Дунезеу, Світе Таре, Світе Предемар, Світе Дунезеу, Світе Таре,